muldhaig, et multijæger, et jureonje, insekta, appellat, ap ingisuris, quae nunc carmicium loco, nunc pectorum atque alvi, praecincta se parant membra, tenui modo fistula, quae renti, aliquis vero, non tota ingisurae ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris, nosquam alibi spectatio.